0: aktivitet jag får den här som det. Ten A two.
1: Ten, go ahead. And four.
0: Eighty two, here's the quantity.